Тэгэхээр хэзээ ч лаа манай хэлтэд амт түсэн нь тань хав гүнэс энэ камаас чигээр камаас чигээр хэзээ ч игээ таах гэж шинэ хэнийг яа. Тэгти хэзээ ч игээ таах хэзээ ч зөвхөн хэзээ ч зөвхөн ажил сомын кэ CBC North Radio 1 гэлэ дэч хүнэн авалда эра тоо. Тэгти хэзээ ч игээ таах сиан дээр хэгэн дээр кэн хийгээ зэ кам хонос лайв нэтэг өтөндөө. Үзэ кэнэ чари тали лакай дэн хонаа кимбэг айгой та тоонан даасэ атин лонди. Сэси кандигаран хэгэн дээр гэсэн дэ тэнис дэнэ кэ дөрлийн дэте. Тэгэж юм гонжи на цэкэр сиэ гэсэн. Окиса тэ үзэ кан хонаас лайв нэтэг өтөндөө гэгэ түсэн дэ чөлэн мог дилишмен шүлэй. Тэ тэгэ тэнэ кэгэн дээр гэсэн дэ нөөди гарэ тэ тэнэ кэгэн дээр дасин дэлхи ин бэ дэстинарэ тэнэ сэси кандигаран хэгэн дээр гэсэн. Окиса тэ дэшэ дэ чөлэн са түжэ кэри дэгэн дишвэнэ зэн кэри сиэ. Тэр кэнхигийн цаати кэшнлэр мэшин ши. Дэвэл сонг дэнэ гэж ядла кэнхигийн.